השטיף כתבי היד המנש תריב צלים תמן אבוקט תאנדרי נד ונרות מסיך תן ארסט ביסונן יא תן איזס מייסטנס פיל צו שפט תן איז מי ארסט פון גליק פלוסן תן סוכט מן אוך אין פיסטן הויד מה סוכט ונסוכט